0: Yo, D.
1: Bismillah.
0: Yo, D. Bu fekkon ne day sunu mbokki sosé nga ngeen bal ma ci kaddu gogou mune balala nit di gis dina rang bi sonna mune way nak ni la mbir mi demé
1: ndeysan
0: motax ma dama felu la ci lolu ganaw yow wala gogou lañ da baye pour nga wax légui suma serigne yexina laji pa Youssoufa Samba ibnu laji babu Samba
1: eske
0: pa Youssou nga nuyo
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: andak suñu bay ko tey mo ko doxal fi fekk suma rakka suma jarba